0: Radio Ultra w internet na www.radioultra.bg.
1: Žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.